0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija.

0: mjesta.
1: Marketing radija Berane.
2: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
3: Slušate Radio Berane.
2: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, ako koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: Slušate Radio Berane.
1: Sat i 50 minuta, dragi slušaoci, ukoliko planirate da putujete danas zbog visokih temperatura vazduha, savjetuje se izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Pojačana frekvencija vozila se očekuje u gradovima prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetuje se oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima. A kako je saopšteno iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore, danas će u Beranama biti pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima mjestimično se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren u južnim i centralnim oblastima mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura u našem gradu 32 stepena.

0: Domaćin jednog od najvećih MMA događaja u regionu, koji će okupiti domaće, regionalne i međunarodne borce iz više evropskih zemalja, saopšteno je iz opštine Berane. Posebnu pažnju ljubitelja ovog sporta privlači dolazak Ise Isakova iz Luksemburga, bivšeg osvajača bronzane medalje na svjetskom prvenstvu i srebrne medalje na evropskom prvenstvu. Isakov iza sebe ima nastupe u prestižnim organizacijama, što ga svrstava među najzvučnija imena događaja. Regionalnu scenu će predstavljati Aleksandar Đukić, Milenko Stamatović i Nikola Tosković iz Crne Gore, Luka Lakić iz Srbije, Nikola Janković iz Hrvatske i Dževat Muftić iz Bosne i Hercegovine. Posebnu emociju događaju da će nastup Beranca Aleksandra Đukića, koji će se pred domaćom publikom boriti u svom gradu, što će njegovom meču dati dodatnu težinu i poseban značaj, navodi se u saopštenju. Organizatori najavljuju veče ispunjeno vrhunskim borbama, atraktivnim duelima i odličnom atmosferom uz učešće boraca iz regiona Zapadne Evrope i Kavkaza. Očekuje se da će ovaj događaj potvrditi Berane kao važnu destinaciju na regionalnoj MMA sceni i privući veliki broj ljubitelja borilačkih sportova. Ulaz je besplatan. Turistička organizacija Berane i ove godine organizuje tradicionalnu čorbijadu, takmičenje u kuvanju riblje čorbe, koja će biti održana sutra 9. avgusta u Velikom parku pored Lima. Kako je najavljeno, okupljanje i evidencije takmičara i ekipa je predviđena od 10.30 do 11 sati. Pregled ribe i namirnica od 11 do 11 sati i 30 minuta, kuvanje riblje čorbe od 11.45 do 15 sati i proglašenje pobjednika u 15 sati i 30 minuta. Kvalitet pripremljenih čorbi ocjenjivaće nezavisni stručni žiri sastavljen od renomiranih kuvara, pa su za prva tri mjesta obezbjeđene novčane nagrade, prvo mjesto 150 eura, drugo mjesto 100 eura i treće mjesto 50 eura. Tokom manifestacije kuvaće se i pasulj za sve posjetioce. Nakon proglašenja pobjednika svi prisutni će moći da uživaju u kulturno-zabavnom programu. Dođite da zajedno uživamo u vrhunskim ukusima, dobroj muzici i sjajnoj atmosferi, poručili su organizatori. Zbog visokih temperatura vazduha savjetuje se izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Pojačana frekvencija vozila se očekuje u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetuje se oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima. Danas će u Beranama biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme u popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima. Mjestimično se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren u južnim i centralnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveristočni. Najviša dnevna temperatura 32 stepena.
1: Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane, uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Polimskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: Pratite pregled štampe za subotu 8. avgust. U vijestima čitajte. Novi primjeri zloupotreba i izbjegavanja primjene zakona u unutrašnjoj trgovini. Prodavnice postaju kiosci da bi radili nedjeljom. Prijave protiv trojice Ulcinjana zbog zelenašenja i ugrožavanja sigurnosti prijetili smrću i uzeli pola miliona. Crna Gora i Hrvatska usaglašavaju termin novog sastanka za rješavanje bilateralnih sporova, na stolu samo Jadran i granica. Postupak protiv osumnjičenog poslanika bošnjačke stranke Jasmina Ćorovića. Prvo dokazi pa će vidjeti oko imuniteta. Praksa ponavljanja glasanja urušava dostojanstvo skupštine, dižu ruke dok ne namaknu većinu. Pljevljaci apeluju, nadležni ćute, temelji bolnice uzdrmali kuće.
1: Pregled štampe.
0: Dan donosi sljedeće naslove. Osim sa sjevera države, sve više stanovnika odlazi sa Crnogorskog primorja, u minusu čak 18 opština. Bivši direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Vuk Kadić u intervju za Dan upozorio kolaps u zdravstvu od oktobra. Prilagođavanje vizne politike propisima Evropske unije u značajnoj mjeri može uticati na tržište nekretnina. Uvođenje viza za sada ne utiče na cijenu kvadrata. U Osnovnom sudu u Kotoru okončan dokazni postupak protiv biznismena s Kosova, presuda Ramaju 21. oktobra. Daliborka Uljarević o depolitizaciji kao preduslovu funkcionalne države. Političke krize se ponavljaju jer institucije nisu slobodne. Zatvorenici imaju pravo da kontaktiraju sa korisnicima 15 telefonskih brojeva. Pritvorenim licima telefoniranje odobrava sud. Komunikacija preko žice samo iz govornice.
1: Pregled štampe.
0: U pobjedi 8. avgusta možete pročitati skovan plan za prekrajanje crkvene mape u Crnoj Gori. Na proslavi Vučijeg dole razgovarano o Bokokotorskoj eparhiji i mogućem razrješenju mitropolita Joanikija. Zdravko Dragaš, generalni direktor Elektroprivrede Crne Gore, saradnja sa Mazdarom i je najvažnija razvojna prekretnica za Elektroprivredu Crne Gore. Godinu dana od kada je podignuta pa sakrivena statua Pavla Đurišića u Gornjem Zaostru, svi rade po zakonu pa veliki bronzani kip država ne može da nađe. Crnogorske rukometašice savladale Dansku u polufinalu kadetskog prvenstva planete. Lavice idu po svjetsko zlato. Pratili ste pregled štampe za subotu 8. avgust.
1: Pregled štampe.

Dragi slušalci, radija Berane, pratite Weekend magazin, a mi danas pričamo o 90. godinama. I zaista 90. godina su plesni podijumi bili puni. Kolonija, E.T., Tap 011, Funky G, Dr. Iggy, sve su to izvođači uz koje se zaista nije sjedilo. A zanimljivo je da se upravo taj zvuk posljednjih godina ponovo vraća na velike festivale i u klubove. A onda je stigao i CD, koji je imao kolekciju originalnih diskova, bio je pravi srećnik. Dok se kod nas slušao dance i pop, svijet je bio podijeljen između grunge revolucije i eksplozije pop kulture. Nirvana, Pearl Jam i Red Hot Chili Peppersi obilježili su rock scenu, dok su Britney Spears, Backstreet Boys, Spice Girls i kasnije Jennifer Lopez potpuno promijenili pop muziku. Nije bilo interneta kakvog danas poznajemo. Da biste saznali šta je novo, čekali ste muzičke emisije ili MTV. I upravo zato je svaka nova pjesma imala neku posebnu težinu. A kako opomenu smo Red Hot Chili Peppers, u nastavku ih slušamo Under the Bridge.

Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Šef stanice. Na platformi YouTube postoji nešto što se nezvanično naziva Klub milijardu, društvo pjesama čiji su spotovi pregledani više od milijardu puta. Do tog broja stižu samo najveći svjetski hitovi, a mnogi od njih nastavili su da obaraju rekorde i dostigli 2, 3 pa čak i 4 milijarde pregleda. Danas slušamo nekoliko pjesama koje su ušle u to odabrano društvo i postale dio istorije moderne muzike. Teško je pronaći pjesmu koja je izazvala veći svjetski fenomen. Despacito je godinama bio najgledaniji muzički spot na YouTube-u i prvi koji je prešao granicu od 5 milijardi pregleda. Ova pjesma otvorila je vrata latino muzici na svjetskom tržištu. Slušamo Luis Fonsi i Daddy Yankee Despacito.

Objavljena 2012. godine, ova balada britanskog kantautora Mike'a Rosenberga, poznatije kao Passenger, postala je neočekivani svjetski hit i danas je jedna od najslušanijih akustičnih pjesama na internetu sa više od 2 milijarde pregleda. Slušamo Passenger i Let Her Go.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane, uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. avgusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeva u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi i prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, ako koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioca zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Svi osnovci u Crnoj Gori i ove godine dobit će besplatne udžbenike, a vlada i resorno ministarstvo su za to izdvojili više od 3 miliona eura. Distribucija udžbenika počinje u ponedjeljak, a odvijaće se u tri ciklusa po razredima, saopšteno iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Osnovci u Crnoj Gori i ovu školsku godinu počeće sa novim besplatnim udžbenicima. Iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva kažu da pravo na besplatne udžbenike ima više od 67.700 đaka. Početak te distribucije planiran je za 10. avgust, odvijeće se u tri ciklusa zbog količine kompleta. Napravili smo plan

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioca zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: Pratite pregled štampe za subotu 8. avgust. U vijestima čitajte. Novi primjeri zloupotreba i izbjegavanja primjene zakona u unutrašnjoj trgovini. Prodavnice postaju kiosci da bi radili nedjeljom. Prijave protiv trojice Ulcinjana zbog zelenašenja i ugrožavanja sigurnosti prijetili smrću i uzeli pola miliona. Crna Gora i Hrvatska usaglašavaju termin novog sastanka za rješavanje bilateralnih sporova, na stolu samo Jadran i granica. Postupak protiv osumnjičenog poslanika bošnjačke stranke Jasmina Ćorovića. Prvo dokazi pa će vidjeti oko imuniteta. Praksa ponavljanja glasanja urušava dostojanstvo skupštine, dižu ruke dok ne namaknu većinu. Pljevljaci apeluju, nadležni ćute, temelji bolnice uzdrmali kuće.
1: Pregled štampe.
0: Dan donosi sljedeće naslove. Osim sa sjevera države, sve više stanovnika odlazi sa Crnogorskog primorja, u minusu čak 18 opština. Bivši direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Vuk Kadić u intervju za Dan upozorio kolaps u zdravstvu od oktobra. Prilagođavanje vizne politike propisima Evropske unije u značajnoj mjeri može uticati na tržište nekretnina. Uvođenje viza za sada ne utiče na cijenu kvadrata. U Osnovnom sudu u Kotoru okončan dokazni postupak protiv biznismena s Kosova, presuda Ramaju 21. oktobra. Daliborka Uljarević o depolitizaciji kao preduslovu funkcionalne države. Političke krize se ponavljaju jer institucije nisu slobodne. Zatvorenici imaju pravo da kontaktiraju sa korisnicima 15 telefonskih brojeva. Pritvorenim licima telefoniranje odobrava sud. Komunikacija preko žice samo iz govornice.
1: Pregled štampe.
0: U pobjedi 8. avgusta možete pročitati skovan plan za prekrajanje crkvene mape u Crnoj Gori. Na proslavi Vučijeg dole razgovarano o Bokokotorskoj eparhiji i mogućem razrješenju mitropolita Joanikija. Zdravko Dragaš, generalni direktor Elektroprivrede Crne Gore, saradnja sa Mazdarom i je najvažnija razvojna prekretnica za Elektroprivredu Crne Gore. Godinu dana od kada je podignuta pa sakrivena statua Pavla Đurišića u Gornjem Zaostru, svi rade po zakonu pa veliki bronzani kip država ne može da nađe. Crnogorske rukometašice savladale Dansku u polufinalu kadetskog prvenstva planete. Lavice idu po svjetsko zlato. Pratili ste pregled štampe za subotu 8. avgust.
1: Pregled štampe.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeva u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063-386-955. Broj telefona je 063-386-955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi i prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, ako koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

Dragi slušalci, Radija Berane, pratite Weekend magazin, a mi danas pričamo o 90. godinama. I zaista, 90. godina su plesni podijumi bili puni. Kolonija, E.T., Tap 011, Funky G, Dr. Iggy, sve su to izvođači uz koje se zaista nije sjedilo. A zanimljivo je da se upravo taj zvuk posljednjih godina ponovo vraća na velike festivale i u klubove. A onda je stigao i CD, koji je imao kolekciju originalnih diskova, bio je pravi srećnik. Dok se kod nas slušao dance i pop, svijet je bio podijeljen između grunge revolucije i eksplozije pop kulture. Nirvana, Pearl Jam i Red Hot Chili Peppersi obilježili su rock scenu, dok su Britney Spears, Backstreet Boys, Spice Girls i kasnije Jennifer Lopez potpuno promijenili pop muziku. Nije bilo interneta kakvog danas poznajemo. Da biste saznali šta je novo, čekali ste muzičke emisije ili MTV. I upravo zato je svaka nova pjesma imala neku posebnu težinu. A kako opomenu smo Red Hot Chili Peppers, u nastavku ih slušamo Under the Bridge.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeva u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodnih junica u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
5: Slušate Radio Berane.
4: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi i prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, ako koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: Slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. '117. godine na današnji dan umro je rimski imperator Marko Ulpije Trajan, posljednji rimski car koji je vodio osvajačke ratove. Tokom njegove vladavine od 98. do smrti rimsko carstvo je dostiglo najveći teritorijalni obim, a istoričari su procijenili da je u njemu tada živjelo oko 70 miliona stanovnika. Pošto nije imao dovoljno snage da se odupre varvarskim germanskim plemenima na sjeveru, između Rajne i Dunava je podigao veliki zid. '217. godine prvog srpskog kralja Stefana Nemanjića krunisao njegov brat monah Sava, koji je 2 godine kasnije postao prvi srpski arhijepiskop. Svečanom činu krunisanja, poslije kojeg je Stefan nazvan prvovjenčani, prisustvovali su svi srpski vlastelini i crkveni velikodostojnici. Na današnji dan 1786. godine francuski alpinista Michel Gabriel Paccard i njegov nosač Jacques Balma prvi osvojili najviši vrh Evrope Mont Blanc. U 1815. zbačeni francuski car Napoleon I. Bonaparta na osnovu odluke pobjedničke koalicije isplovio brodom ka britanskom ostrvu Sveta Jelena u Atlantskom okeanu, na kojem je u izgnanstvu proveo posljednjih 6 godina života. U 1832. rođen srpski pisac i slikar Đura Jakšić, najizrazitiji predstavnik romantizma u srpskoj književnosti, jedan od najdarovitijih srpskih slikara 19. vijeka. Na današnji dan 1883. rođen meksički revolucionar Emiliano Zapata, koji je od 1910. kao vođa meksičkih seljaka stvarao burnu istoriju meksičke revolucije. Borio se protiv diktatora Josea de la Cruza Porfirija Díaza, kasnije protiv predsjednika Carranse. Objavio je 1911. Aljaski program kojim je zemlja data seljacima, akt koji je snažno odjeknuo u Meksiku. '905. umro srpski historičar i sveštenik Ilarion Ruvarac, osnivač Srpske kritičke istorijske škole, član Srpske kraljevske akademije. Obavio je pionirski posao kritičkog istorijskog istraživanja, suzbijajući nenaučne postupke u proučavanju srpske istorije. '937. godine je rođen američki filmski glumac Dustin Hoffman, izuzetan tumač uloga senzibilnih neurotičnih ljudi u potrazi za identitetom. Dobitnik nagrade Oscar za uloge u filmovima Kramer protiv Kramera i Kišni čovjek. U 1940. njemačko ratno vazduhoplovstvo u Drugom svjetskom ratu počelo koncentrisane napade na britanske gradove. '1941. godine na Kosmaju u Drugom svjetskom ratu iz zasjede ubijen srpski revolucionar Branko Krsmanović, španski borac, član glavnog štaba Narodno-oslobodilačkog pokreta Srbije i organizator prvih partizanskih jedinica u Šumadiji. Studirao je u Beogradu i Pragu, odakle je kao dobrovoljac otišao u Španiju. Preživio je ranjavanje u španskom građanskom ratu gdje je bio politički komesar. Dragi slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Dragi slušalci Radija Berane, pratite Weekend magazin, a mi danas pričamo o 90. godinama. I zaista 90. godina su plesni podijumi bili puni. Kolonija, E.T., Tap 011, Funky G, Dr. Iggy, sve su to izvođači uz koje se zaista nije sjedilo. A zanimljivo je da se upravo taj zvuk posljednjih godina ponovo vraća na velike festivale i u klubove. A onda je stigao i CD, koji je imao kolekciju originalnih diskova, bio je pravi srećnik. Dok se kod nas slušao dance i pop, svijet je bio podijeljen između grunge revolucije i eksplozije pop kulture. Nirvana, Pearl Jam i Red Hot Chili Peppersi obilježili su rock scenu, dok su Britney Spears, Backstreet Boys, Spice Girls i kasnije Jennifer Lopez potpuno promijenili pop muziku. Nije bilo interneta kakvog danas poznajemo. Da biste saznali šta je novo, čekali ste muzičke emisije ili MTV. I upravo zato je svaka nova pjesma imala neku posebnu težinu. A kako opomenu smo Red Hot Chili Peppers, u nastavku ih slušamo Under the Bridge.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, ako koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Šef stanice. Na platformi YouTube postoji nešto što se nezvanično naziva Klub milijardu, društvo pjesama čiji su spotovi pregledani više od milijardu puta. Do tog broja stižu samo najveći svjetski hitovi, a mnogi od njih nastavili su da obaraju rekorde i dostigli 2, 3 pa čak i 4 milijarde pregleda. Danas slušamo nekoliko pjesama koje su ušle u to odabrano društvo i postale dio istorije moderne muzike. Teško je pronaći pjesmu koja je izazvala veći svjetski fenomen. Despacito je godinama bio najgledaniji muzički spot na YouTube-u i prvi koji je prešao granicu od 5 milijardi pregleda. Ova pjesma otvorila je vrata latino muzici na svjetskom tržištu. Slušamo Luis Fonsi, Daddy Yankee, Despacito.

Objavljena 2012. godine, ova balada britanskog kantautora Mike'a Rosenberga, poznatije kao Passenger, postala je neočekivani svjetski hit i danas je jedna od najslušanijih akustičnih pjesama na internetu sa više od 2 milijarde pregleda. Slušamo Passenger i Let Her Go.

0: Slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. U 17. godine na današnji dan umro je rimski imperator Marko Ulpije Trajan, posljednji rimski car koji je vodio osvajačke ratove. Tokom njegove vladavine od 98. do smrti rimsko carstvo je dostiglo najveći teritorijalni obim, a istoričari su procijenili da je u njemu tada živjelo oko 70 miliona stanovnika. Pošto nije imao dovoljno snage da se odupre varvarskim germanskim plemenima na sjeveru, između Rajne i Dunava je podigao veliki zid. U 1217. godine prvog srpskog kralja Stefana Nemanjića krunisao njegov brat monah Sava, koji je dvije godine kasnije postao prvi srpski arhijepiskop. Svečanom činu krunisanja, poslije kojeg je Stefan nazvan prvovjenčani, prisustvovali su svi srpski vlastelini i crkveni velikodostojnici. Na današnji dan 1786. godine francuski alpinista Michel Gabriel Paccard i njegov nosač Jacques Balma prvi osvojili najviši vrh Evrope Mont Blanc. U 1815. zbačeni francuski car Napoleon I. Bonaparta na osnovu odluke pobjedničke koalicije isplovio brodom ka britanskom ostrvu Sveta Jelena u Atlantskom okeanu, na kojem je u izgnanstvu proveo posljednjih 6 godina života. U 1832. rođen srpski pisac i slikar Đura Jakšić, najizrazitiji predstavnik romantizma u srpskoj književnosti, jedan od najdarovitijih srpskih slikara 19. vijeka. Na današnji dan 1883. rođen meksički revolucionar Emiliano Zapata, koji je od 1910. kao vođa meksičkih seljaka stvarao burnu istoriju meksičke revolucije. Borio se protiv diktatora Josea de la Cruza Porfirija Díaza, kasnije protiv predsjednika Carranse. Objavio je 1911. Aljaski program kojim je zemlja data seljacima, akt koji je snažno odjeknuo u Meksiku. U 1905. umro srpski istoričar i sveštenik Ilarion Ruvarac, osnivač Srpske kritičke istorijske škole, član Srpske kraljevske akademije. Obavio je pionirski posao kritičkog istorijskog istraživanja, suzbijajući nenaučne postupke u proučavanju srpske istorije. U 1937. godine rođen američki filmski glumac Dustin Hoffman, izuzetan tumač uloga senzibilnih neurotičnih ljudi u potrazi za identitetom, dobitnik nagrade Oscar za uloge u filmovima Kramer protiv Kramera i Kišni čovjek. U 1940. njemačko ratno vazduhoplovstvo u Drugom svjetskom ratu počelo koncentrisane napade na britanske gradove. U 1941. godine na Kosmaju u Drugom svjetskom ratu iz zasjede ubijen srpski revolucionar Branko Krsmanović, španski borac, član glavnog štaba Narodno-oslobodilačkog pokreta Srbije i organizator prvih partizanskih jedinica u Šumadiji. Studirao je u Beogradu i Pragu, odakle je kao dobrovoljac otišao u Španiju. Preživio je ranjavanje u španskom građanskom ratu gdje je bio politički komesar. Dragi slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: da volim. Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, ako koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane, uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavio javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Polinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

Dragi slušalci, Radija Berane, pratite Weekend magazin, a mi danas pričamo o 90. godinama. I zaista, 90. godina su plesni podijumi bili puni. Kolonija, E.T., Tap 011, Funky G, Dr. Iggy, sve su to izvođači uz koje se zaista nije sjedilo. A zanimljivo je da se upravo taj zvuk posljednjih godina ponovo vraća na velike festivale i u klubove. A onda je stigao i CD, koji je imao kolekciju originalnih diskova, bio je pravi srećnik. Dok se kod nas slušao dance i pop, svijet je bio podijeljen između grunge revolucije i eksplozije pop kulture. Nirvana, Pearl Jam i Red Hot Chili Peppersi obilježili su rock scenu, dok su Britney Spears, Backstreet Boys, Spice Girls i kasnije Jennifer Lopez potpuno promijenili pop muziku. Nije bilo interneta kakvog danas poznajemo. Da biste saznali šta je novo, čekali ste muzičke emisije ili MTV. I upravo zato je svaka nova pjesma imala neku posebnu težinu. A kako opomenu smo Red Hot Chili Peppers, u nastavku ih slušamo Under the Bridge.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Šef stanice. Na platformi YouTube postoji nešto što se nezvanično naziva Klub milijardu, društvo pjesama čiji su spotovi pregledani više od milijardu puta. Do tog broja stižu samo najveći svjetski hitovi, a mnogi od njih nastavili su da obaraju rekorde i dostigli 2, 3 pa čak i 4 milijarde pregleda. Danas slušamo nekoliko pjesama koje su ušle u to odabrano društvo i postale dio istorije moderne muzike. Teško je pronaći pjesmu koja je izazvala veći svjetski fenomen. Despacito je godinama bio najgledaniji muzički spot na YouTube-u i prvi koji je prešao granicu od 5 milijardi pregleda. Ova pjesma otvorila je vrata latino muzici na svjetskom tržištu. Slušamo Luis Fonsi, Daddy Yankee i Despacito.
1: Ay.

Objavljena 2012. godine, ova balada britanskog kantautora Mike'a Rosenberga, poznatije kao Passenger, postala je neočekivani svjetski hit i danas je jedna od najslušanijih akustičnih pjesama na internetu sa više od 2 milijarde pregleda. Slušamo Passenger i Let Her Go.

Slijedi jedan od najvećih hitova grupe One Republic, zarazan ritam i prepoznatljiv refren donijeli su pjesmi više milijardi pregleda i danas je nezaobilazna na radio stanicama širom svijeta. Slijedi One Republic i Counting Stars.